să-i muscă, m-am cătăciat. Da, mă, m-am cătăciat, să-i gloria, m-am cătăciat, să-i muscă, m-am cătăciat. Da, mă, m-am cătăciat, să-i gloria, m-am cătăciat, să-i muscă.